yedi aye ye ne tuntun ne kafo ne kabia ma o enye yenya udina sidanka udina ni onyamonka odini ni mpaiba imodin ni atiefo awde adum wo nyina kase ewade da wase echichi ni bencheye wone wa manoni wone won kan ha wone won kwa kesimu wone won kro kituo mu ewade da wase ewade ma oso wa fa

mini mami penny mubi ana abiribi ya ye kwano pasori ya mpaya no bonse gura de ade na wabo ni penny na manyi na siya ma wone bibe wone bingo.

a higher sample 94.7 as empay tia kasi ya bwana braswa ya baba kenka nini na kura chepa edia mautika mwa youtube asempa 94.7 weye nsima udua eche guo memu neja yense nchurofu adawru mwokru chile nini na egu nkrata aso diya mamia meba kenka ndia mwa nsimu ya diba diya diwa kutiribini se wuko pie mwa memu na sibu jefia dom kasi ya wohone ndi wadekla tatinti niti abe tobo ntia wechile muse aye mrasebe jani ma this year a war asante ati mno faba trumpes yano suwa ni mino kasei Netherlands enye abang esa so ni muse kufu no wamu chile muse wamu ape mre ni mfuwa mino kasei wabe shansye neja wedi case neji nka krakre muse mwaha wubabe tibie na abeto jase midwife of war enye nipabe se numbino mino kasei enye ya remandi wamu o enye child trafficking muse nsem enu sumu nsem mwaha wubabe tibie Dr. Muhammad duba umia suwa kasa enye wubati yasi ya kwa kwachi MPP nini pa wei wubati yasi BNI fwa kwa fwa wei minu kase Dr. Muhammad duba umia esu na nwatu sanse mnimua mwisa mwaha wubati bi afuflopi inuwa kwa unyabwa nibede ya chichina kukwini ya diba sumu se asempa iti ya kasi ya bo asempa 94.7 diya mejiswa eni nana ade munungkum ya kono.

de buso for yama munina zo na yama makwa bene no meba sampa 94.7 mi cheche munina baby bia wo bia samre a wuti ejuma dia sema kopena bribia meka chose oba die nshaw omwao na ontun kwem emfama me ewrade nyakopo ema o kwa tintia apomude yene ewom eno ni adia me sefi oba die o esa se se woni apomude a ontumi tie ejuma die ena wa woni apomude a abrabono kwa nyobude eje apomude die me sema listener bia otia sempa 94.7